FM box number one. Ere na giri magana matatu. Ila ogenyo kanashio oo yogela ya mwenyaka waku. Nikano wanyita. So, adewana ali, automatically, nimewe kiri uo, giri 54, omudu. Omudu, omudu. Nani hale na mudu okoinyo kana kiria ekweda, veino wa girishi magana matatu otorea mutugo okorago. So, neku gante leri, it is either, oino kena giri 54, hali ya doayana, kana, oino kena kedo veino wa girishi magana matatu. Nyita wega. Girishi 54 li, igo ikirio automatically ya doana, mudu wa agelia, mudu wa igiazi ino wa system. Ogedina bena kuigata na mwijaka wa akude ino wa girishi magana matatuli. Noe kore, noe ikerio giri 54. Na walua toda ando koto waku, hatuli onaka mweko mwana girishi yo 54. Nekano wanyita, kumwishi go ikerio randomly, mudu wa adhaka. Namige, noe kore ne wano otana kede, zini wa girishi magana matatu, kwa hini wa omudhi. Kogo zini wa izahariri, nomu waka adwana, manegero omudhi giri 54, giri 54, giri 54, giri 54. Fata, miyo igatane na mwenyaka waku, oke gatana giri magana matatu kana kedo zini wa girishi magana matatuli, wahota we kore ne wa ikirio giri 54, oruma mutabu ini wa agokena. Pehamwe, oya adhimo yaku. So, togo bakana kavana box number one. Oya adimo yaku. Wake a star 447#. Oya adimo yaku. Wake a star 447#. Oya adimo yaku. Wake a star 447#. Wale kio mweri. Okone gero to da doku to tadatu. Oshagure kaba doko kau kabele. Oshagure box number one. Oshagure box number one. Wona wale kio mwono wikiro mwikira pini. Na wona wale kio mwono. Nogu toma ugu toma. Wale kio mwono. Nogu toma ugu toma. Oya adimo yaku. Wake a star 447#. Oya adimo yaku. Wake a star 447#. Star 447#. Wale kio mwori. Oko negero to dadu koto tadatu. Oko negero to dadu koto tadatu. Oshagure kadadu ko kabere. Oshagure kadadu ko kabere. Wale kio mwono wikiro wikira pini. Na wale kio mwono wotoma wotoma. Hedino leki na kadadu ko kabere li. Neki chingure na kuhinyu kanakio. It is either. Oko yume wadua ya ana. Never kill a mudo giri 54, giri 54.

wale kio guori, nogo ikira wikira pini, wale kio guo nogo tomo gutoma. Paya zimo yaku. Wikira star, 447#. Star, 447#. Wale kio guori. Oko negero toza adoko tutada tu. Wane gero toza adoko tutada tori. Fatawe ni ugerie maita meri. Fatawe mwene ugerie maita maigana. Fato ugerie meri. Wagerie lea bere waga ali. Duga kue goro. Shoka oho. Gerie lea keri. Wagerie lea keri. Nudo wehinya uwage kedo. Ugeinu kanakio. Nike kwa daa kuila. Wadha kalea beno dhake na lea keri. Bas. Jetere la ajuke. Watika na ikashigana. Daisi nidio na nideka. Igato na sekundi vote dhirita itigarete. Otarete. Kone kuga watia kedu na kekairadhi ya iradha tu. Watia kedu iradhi na kekairadha tu. Oya adhimu ya kwekira star. 447#. Star. 447#. Fata. Udake na kathaduku. Gakeri.

0: Mbeza njani ni mwono ugeinu kandacho nesi ligie mwe. Paya adhimu yako. Wekele star 447#. Paya adhimu yako. Wekele star 447#. Wale kiyoguo. Okone geroto da adoko mwogo waja. Okone geroto da adoko mwogo waja. Shagura ni kare korona kena kiriawe ukweda. Vita already. Gaine kero shirigi magana meli. Gashwa kona hena mudu gwe kero shirigi. Giriko mila inyanya na magana keda ma 86 giriko mila inyanya na magana keda ma 86 oya adhimo yaku wekele star adhimo yaku wekele star 447#. Oya adhimo yaku wekele star 447#. Wana wale kio guo okunde gero toda aluku mugu waja okunde gero toda aluku mugu waja oshagura nekare corona neko kena kiria ukweno oshagura nekare corona neko kena kiria ukweno wale kio guo wekero wekira pini wali kiu no goto mogoto no nyo zige zini wa system so fa mura iku wane one geto wa besha nyige hena muru eke lo shiriki grisi giste wanu na magana matato mato e juwanu shiriki grisi giste wanu na magana matato mato e juwanu hei do eke lo shiriki dati giri datini na sigiste fo iguru giri datini na shiriki sigiste fo iguru hena oge haha weke lo giri 25 na igana lia 71 giri gana giri 25 na igana lia 71 mali ogi hena ke weke lo shiriki giri 22 na magana merima afote tu giri 22 na magana mere ma forte tu ero gena che vecchio giri comina idano na shirigi comina igere iguru giri comina idano na shirigi comina igere iguru ero gena che vecchio giri comina idato na makara manana giri comina idato na makara manana murata wako wene yo kwetekia na nigeto negero kiria gikoni wene yo kwetekia na nigeto wikiru kiria o kwenda o ha muta bino wa go kanda kwira tiriri bese yani ni mono makeria o geino kanacio bese yani ni mono makeria o geino kanacio ne shirigi mwe bese yani ni mono o geino kanacio ne shirigi genegi shirigi giri magana maigana shirigi giri magana maigana shirigi giri magana mata kuria ya kwani ya tiriri munyaka wa kuri ne bia sigana kiara ya kuero ro gori eko ni uri munyaka ri ukuju kana bia sigana oya dimo ya na no kana heli ate kwa ati ko mu dutari munyaka bana gutiri utari e munyaka so oya dimo ya make it a star star 447# a star 447# a star 447# a star 447# wale kiyoguo okunegero toda aduku tutada to okunegero toda aduku tutada to we manyo sagure ni kaba aduku kari corona niko kenda kiria ukwenda wana wale kiyoguo no gwikira gwikira pini na wana wale kiyoguo no gutumogo tuma undu papa dali niko itikia ta Four four seven hash. Wale ki ugokeri wagweka. Nogo shagura ugo shagura. Netoda aduko. Deino watu aduko tutada tuli. O shagure ni kari corona. Niko kari na kiria ukwedo. Shagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. O shagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. Wana wale ki ugo. Nogo ikiro wikira pini. Wale ki ugo nogo tuma ugo tuma. Hena mudu dagi keno tuma alia nawe. Nyeke roshiri gigiri tuwe ditu. Namagana matano maidala to giri 22 namagana matano maidala to hewe kiro 25
1: Turn it up and rock with XFM. Here comes Hailee Steinfeld.